قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جی بھی راؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی جی راؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے جتن کی جاگیا بخشو

میرے مالک میں تیرے نال جڑ جا تیری گلوکڑی وچ آ جا تیرے وچ سما جاواں من کر کے تن کر کے ادھورا نہیں کیول تن کر کے جڑیا ہوا من نہ جڑیا ہوئے ایسا بھی نہیں تے جے میں ایسے بہانے کراں کہ میرا تاں من جڑیا ہے تن دی کیڑی لوڑ ہے پیار تاں اس طرح کوئی نہیں ہوندا جنہاں نے پیار کیتا ہے مہاراج انہاں دی گل کر دے گرسکھاں دی گل کر دے نے بھگتاں دی گل کر دے نے سنتاں دی گل کر دے نے جنہاں نے پیار کیتا ہے تے پیار کیتا تے پھر بھرپور کیتا ہے پیار چ ادھورے پن دی کی گل تے جد بھرپور پیار کرنا ہے تے پھر تنو منو پیار کرنا ہے تسا ویکھیا ہے سہاگنا پتی نال میٹھا بولدیاں نے تے پتی دی پرسنتا واسطے طرح طرح دے شنگار بھی کردیاں پتی دی پرسنتا واسطے چنگے پکوان بھی پکاؤندیاں تے پتی تھوڑی دیر پچھڑ جاوے گھر آن تو پوڑیاں ہوئیاں پھردیاں رہندیاں نے من وچ وی پیار ہے شریر کر کے بھی پتی دی پرسنتا لین واسطے پریتنشیل ہے تے جے کوئی کہے میں تا اندروں پیار کردا باہرلے پیار دی کیڑی لوڑ ہے گھر بیٹھا رہے گردوارے آن دی تھاں نہیں گنجائش نہیں سما نہیں ادھورا پیار لے کے بیٹھا ہوئے گا بلتا ہونا ہی کوئی تے ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے جڑا گردوارے آ کے بیٹھ گیا من اتھے نہیں پیا جڑتا من کتے سنتان تے رہ گیا ہے من کتے مکان تے رہ گیا ہے